23 digit is just in a mamsona jarabu so by mamam ndaw ci daanu bakke mag ne ni ak mbolem mbokk mbakke di len ni wat di len ziaré ba di len ñana jam ni mbolem mbokk ne kuri ñetti mbal di len ziaré ba ñu ne nga jati 88 628 337 ñu daali jox ko ci radio jandi FM Touba 95.2 legge fum lu ko 94.6 ay ci ñere fum ci Dakar